Sampun tinglas kapi kanten punike inggih kayonyane merupe punike reringgitan uyakti wewayangan.

muni kesane sanang patut angen ngemit ya dengeman sare nuripe punika wiyakti ya.

Nggih, sekadi asapun niku wiyak di pekayunan dani pacang ngepik sekare nggih makecihan punika kasemaran.